još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

poput igle, poput vriska, poput ognja, sva od zla. Ona vrti, ona žeže, teško onom ko je zna. Nikad ne znaš

0: evo ga, tamo je ura kad pričamo o našem u Splitu. Danas ćemo u kolačima. Gospođa Ana Grabovac je ostala, došla je naša Ives. I sad ima iznenađenje, Ives. Gledaj, zdjelica tebi, zdjelica. Ili ti ga terina,
1: terina, terina,
0: terina i Ani. I šta imamo? Paradirot koje je, gospođa.
2: A daj, nemoj me zafrkavati.
0: Ja si znam, treba ti ga, sad ću ga pokazati. Ode u teči.
2: Dobro, niste mi donijeli kaciolu, kamo je ovaj nezakoniti. On ti meni donese, da, kolač, onda mi stavi kaciolu.
1: Pa koje, pogledaj koje lipe terine.
0: Ah. Ajme, neću se dovoljiti. Daš ti ja svoju, a ja ću doma. Daš ti ja svoju terinu.
2: A gospe moj.
0: Evo ga.
2: Znači, danas je dano slatkoga.
0: E.
2: Ajme.
0: Vidi ga, a to ti li pravi originalni?
2: Asti srca, svito moj, da vi vidite, a ja ću ovo slikat.
0: Aj slikaj, pa da ljudi vidi na fejsu.
2: A šta miriše?
0: Ja ti rekao, onaj pravi paradižot.
2: Da.
0: Evo, na šta tebe posjeća paradižot?
2: Mene?
0: Da.
2: Kad... Na moju pokojnu mater.
0: Tako svi u nas, na babe i majke.
2: Je, mislim, ona je radila poseban paradižot, a nemam pojma, mislim, ja nikad više takvi nisam jela, valjda zato što je to od matere. Ali ovaj, paradižot je paradižot. Svaki ima ruku, to je isto kako rade njoke. Svaki ima neku svoju ruku kako se točno radi i onda na osnovu toga doma familija to zavoli, navikne se i...
0: Ali ne, meni zapravo je iznenadilo da mnogi ljudi ne znaju što je paradižot.
2: Ima ih, ali... Ajme, šime, vidi.
0: Ja ću sebi raditi prvi, je to tako.
2: Ej. Bog je sebi prvo stvorio bradu. Daj gospođi Ani sad.
0: Amo gospođi Ani ćemo. Da ćemo, ajde, ona neće. Ona, će
2: ona neće.
1: Jadi.
2: Ona
1: jadi.
2: Se čuva za obid.
1: Ma ne, ja baš svoje kolače koje radi ne volim puno. A paradižet smo uglavnom doma činili kad smo bili bolesni.
2: Aha.
0: I kad pa smo bili djeca isto.
1: To je bilo kripno, jeli, friška jaja. Pa će se mala malo pojačat. Pa mi nije baš bio odgušt.
2: Pogledaj ovo. Tečica, sve je tu.
0: Ali je, u originalu se radi o teči, pa bi se onda prebacija.
2: Ej,

0: Катерина.
1: Чекай, чекай. Світо мой.
0: Kako obradilo se, znači kad ste bili mali, znači kad ste bili bolesni se jeli?
2: Ma uglavnom to je bila jedna slastica, najčešća slastica koju smo kući radili. A i računalo se da su to friška jaja, unutra ne možeš ti skuha bilo koje jaje, mora biti friško jer se neće digniti bjelanjac, se neće digniti ako nije friško jaje. I kripno je. I onda unutra staviš malo čokolade gore. I bude koro limuna.
0: A zapravo razlika da oni zagrebači šnenokli, oni nemaju kekse, tako?
2: E, da. Mada ja moram reći, u mojoj obitelji se činilo bez keksi. Bilo je samo, i to je bilo rijetko, pa nije mi bilo baš puno drago. Međutim, kasnije, ko će dati kekse onda, kad sam bila dite? Pa se, gusto bi se tuko šećer. Dakle, koliko imaš žumanjaca, toliko staviš žlica šećera i toliko staviš deca mlijeka. Dakle, ako imaš 6 jaja, 6 žlica šećera i recimo 6 deca mlijeka. Da, onda on bude jedno, rijedak je uglavnom bio u mom djetinjstvu. A ja sam pronašla da je sa keksima, mada ne molim kad se stavi oni veliki komad keksa, nego ga ja istružen ili ga usitnim. I onda polijem sa malo, ako imam maraskina, ili evo recimo, ovo je amaretto sada, malo gorkast, i tako, i gore staviš.
0: Ali, meni je zapravo, to je meni djetinjstvo. Paradižot,
2: palačinke,
0: fritule, što smo još imali, mramorni kolač.
2: Ne, u mene je još bio neki kolač od griza. Nikad ga nisam uspjela napraviti, to je bilo nešto, nije mi onda bilo drago.
1: Čekaj,
0: i rožada.
1: Ja sam se infrastala.
0: Ne moram sad govoriti.
1: Čekaj, ne mogu ovo, vi kako ovo lipo. I klipno, tamo sam malo se razbolila.
2: Da.
0: Ali ona i ono što, uvijek su oni mali pilići kad sam ja mala. Kad bi išli u grad, ti mali pilići.
2: Mali pilići.
1: Marcipanon.
0: Marcipanon, da.
2: A meni je otac kupovao kad bi izašli nedjeljom vanka u Kesića. Bile su kao jedne kocke sa čokoladnim preljevom.
0: To je bilo pašta, na Voćni trg, tako?
2: To je bilo na Voćnom trgu. Zapravo onda kad se spustite prema Voćnom trgu na onom kantunu. Sad
0: Mihanović,
2: je
0: jel? Kako se zove?
2: Kako se
1: na Voćni trg je bio, samo sekunda se sitim.
2: Pred Voćni trg, ono gore kad se spustiš.
1: Na Mihovilovu širinu je bio Kesić.
2: E, Kesić.
1: A poslije toga Tomić. Kad se, u biti, prvo je bio Nutricio, na
2: da.
1: Kantun, ono gdje je uz palaču Milezi. Dobila sam podatak. Znači, prvi vlasnik se zva Nutricio, drugi je bio Kesić, a treći je bio radnik Kesića, Tomić. On je samo, kad je Kesić se umirovija, Tomić je preuzeo. A ja se sićam kad dite, kad bi me doveli ispred, ja bi sila na skalu ispred. I onda imate doslovce onaj pinkica što se vidi, imate jednu dirituru, znači ide se od te slastičane, se vidi more, vidi se šolta, onda se ja sićam kad dite, uzela bi paštu u ruke, sila bi doli, stavila bi laktove na kolina, jela tu paštu i sanjarila sa tim pogledom. Mene to dan danas, taj kantunić mi se sviđa, a još mi se više sviđa zato što danas je to vratilo se na slatko, danas se tu prodaje do duše sladoled, ali jedno vrijeme je bila nekakva suvenirnica ili nešto, nije to bilo to. Ja se nadam da će jedan dan ponovo osvaniti slastičarna.
0: Ali dobro, ti si turistički vodič, koliko mi imamo tih... originalni, osim zapravo Kegin, jedini ostao koji radi ono originalne...
2: A malo Šime.
1: A originalni koji ostaje je Kirigin.
2: Samo Kirigin,
1: jedini.
2: Da.
1: A mi smo ih imali koliko god hoćeš, ali recimo ja sam čitala iz državnog arhiva nekakve podatke o splitskim obrtnicima. Dakle, grad Split je bio grad, ajmo reći, obrtnika, težaka i nešto manje ribara. Obrtnika, ja sam čitala te podatke, pa to je za uvatit se za glavu. Koliko je bilo obrtnika u najužoj jezgri grada, u starome tome dijelu, od kožara, od četkara, od neki koji su čak proizvodili otrove i pesticide, od klobučara, ovi što su radile korzet, iznajmljivali su bicikle, auta, kočije.
0: Kad sam bio mal, kako se zvala, jedna Poljana kraljica Jelene,
1: je.
0: I bila drogerija, ali tako?
2: Drogerija, tamo sam to tijela već drogerija.
0: Sam bio mal, mislim da se tu prodaje droga.
1: Zato što je drogerija.
0: A drogerija. Ja mi je rekla, bavila u drogeriju, ali je rekla, ne smije me imate, to ne da.
1: Je, stari Split je ima ono posebnu dušu, sad se to sve turistificiralo i onda je to sve nekako, nekako nestalo. Ja sam se čula sa par prijateljica kojima su članovi familije, recimo familija Svirčić, oni su, bila je gospođa Marija Bauh, to, ćete, to ste vi Tetana rekli da se sićate te gospođe, to je bila njen dida i baka i ta gospođa Marija je bila jako elokventna. Kaže, moja mater nije bila toliko elokventna, govorila, baba je bila cijela u motu toga, dakle ona je bila baš i dobar prodavač, ali i ovaj, su imali tu slastičarnicu, to je bila prvi put ovako, bili su prvo u Križevu, otvorila se 1928. a kasnije u Marulićevu. I onda je to nakon rata ste mi vi rekli da je to bilo, su je prebacili gore u, na Solinsku.
2: Je. Ja se sjećam, mogu jedan detalj reći.
1: Može, naravno.
2: Tu je autobusna stanica bila do njihove slastičane, dakle iz ovog novijeg vremena. Gospođa je bila korpulentna, naprelijepa žena. I sad su mališi koji su išli dalje autobusom ulazili unutra kupiti neku paštu. I uđe jedan momak, mlad, tako 10-12 godina, uđe bez a, bez ništa, dođe točno na njezin banak i kaže, ja bi, a ona njemu kaže ovako, sve ću ja tebi učiniti, ali ćeš ti sad izaći vanka, zatvorit ćeš za sobom vrata, onda ćeš ući ponovo, otvorit ćeš vrata i rećeš dobar dan, a onda ću ja tebi dati ono što ti hoćeš, ali ne na ovakav način. Dakle, dala mu je poduku i bome je mali izašao. I sve tako kako je gospođa rekla, onda mu je dala...
0: Ali to su nas zapravo učili tako kad sam ja mala.
2: Jel tako?
0: Kad bi došla doma i ono, samo uletija, da mi ona te rekla, aj sad izađi, pa ponovo pokucaj, pa uđi.
1: Ti su se maniri morali znat, ovaj, i bilo je bitno. Ja sam čula da, recimo, bila je časna škola za dame na Lovretu, one su, časne sestre su držale na Lovretu, one su držale školu za dame u kojoj se sve učilo. Znači, učili su se pristojno ponašanju i onim svim tim manirima što si reka, ali to ući u butigu i reći dobar dan, mene baš zanima jer nas možda taj čovjek sluša.
2: Da.
1: Ovaj, bilo bi baš lipo. Ovaj, ali to su te sitne stvari koje jedan put opomeneš na jedan lipi način i onda ljudi nauče. Ali to dobar dan je jedna osnova pristojnosti koja je.
0: A dobro, ali pristoj se svima javlja. Danas se ljudi uopće ne javljaju.
2: Ne.
0: Ljudi ako poznaješ ili okrenu glavu da te ne vide.
1: Ili zarolaju očima.
0: Ali svi se javljali, tako?
2: Ali moram vam još nešto reći što mi je ostalo u sjećanju, a i danas tako prakticira. Dakle, optika Šore je sad to. Prije je tu držao gospodin Branko Perković. To je toliko otmjeno bilo ponašanje toga gospodina. Kad ste ulazili u njegovu radnju, on vam je otvarao vrata, rekli ste mu sve što treba, uzeo vam je meru, okvire i tako to. Kad ste odlazili, otvorio vam je vrata da izađete. To je gotovo nemoguće. Sad to radi njegova Sanda. Nikad niste ušli u tu radnju, možda ako nije tu blizu, otvorit će vam vrata i ispratit će vas kroz vrata. To je gotovo nemoguće danas kad ti dođeš u dućan i rećeš dobar dan, ona te blijedo gleda ni a ni b. I onda dok ti kažeš šta ti treba, dok to ona posluži, prođe vrijeme da bi se ti najrađe okrenio i otišao. Možda to nije malicioznost naša, nego to je jedna potreba bliskosti. Kad ti dođeš unutra, ja znam 100 puta uspostaviti kontakt, pa reći, ona, moja šinjorina, jeste se danas puno umorili, vidiš da je bez volje. Onda malo ona živne.
1: Je, je.
2: I njima treba pokazati neku pažnju, jel tako?
1: Pa je, nije, mislim, na današnja radna mista i zahtjevna su, jer puno se više i stoji, puno više prometa i tako dalje, tako da je bitna ta komunikacija između, ne znam, ja uvijek nekog, ne znam, uletim u dućan na brzinu, rećem dobar dan, nešto ide onako leteći, onda recimo kad dođe na kazu pitan, jeste dobro, kako ste mi danas, nekako, i onda odmah vidiš kako se i ponašanje ljudi promijeni. Odmah je, čim si ti topliji, odmah je toplije. Ja recimo svojim turistima obavezno sad i na radnom mjestu, oni nekako nešto reću, pokušavaju reći hvala, pa to je onako nezgodno. Ja svima naučim ih reći hvala lipa. I onda me jedan put su me vidjeli 5-6 puta po gradu, ljudi nas su mi stranci furešti i govorili hvala lipa, hvala lipa. Ja govorim, kad rećete hvala lipa domaćemu, a ne hvala, ili se ono, samo rećete thank you i tako dalje. Ja govorim, kad rećete hvala lipa, onda ćete vidjeti, dobit ćete osmijeh nazad na lice. I onda su mi ti što su me sreli ponovo rekli, ono je živa istina. Čovjek, oni reću kafala lipa i onda konobar ili neko ih kao ponovo pogleda čudno i onda se nasmije. Odmah dobije jednu vedru notu lica, baš kao što ste vi rekli, taj dobar dan je ključ toplote.
2: Jedne komunikacije koja se danas izgubila. Musavo uđeš, musavo izađeš, nema kontakta.
1: Sad ćete se nasmijati, ja kad uđem u koju butigu, naravno ovako ja sam korpulentnija i onda dođem u dućan i onda gledam po robi, onda ova šinjorina kaže, ja nema tu ništa za vas. A ja se mislim, nisam se uvridila, meni to apsolutno nije, a ja govorim, šta vi znate za koga ja kupujem?
2: Da.
1: Onda ono malo ustukne, pa onda, ali okej, mislim, to su stvari koje ljudi uče, neko nije naučen da bude trgovac, nego je dobija posao, ali sretan je da je dobija posao, ali treba ta mala nota finoće koja puno znači.
2: Kako ne?
0: A mi malo glazbe, pa ćemo ponovo, naše malo misto.
1: Da, mi isto.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi pože.

0: moglo jej svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti angel brzo maču maticu. Rocco, Rocco.
1: Aj, ne čuj se Barterina kako nam tučeva i žlica o nju. S nama su Ive Sikatiđi, Ana Grabovac. Pričamo i dalje o kolačima.
2: I paradižot.
1: I paradižot, da. Ostaje koma paradižot.
2: Pa mislim, evo, dali smo gospodinu režiji i rekao je da 20 nije godina nije prova. A prvo nije tija.
1: Ali stvarno, ja ti kažem, ne znam, paradižot me vraća u djetinjstvo.
2: Je.
1: I neko se, i svi smo veseli.
2: Je, oma smo svi digle sereno, on je bio tamo, on je dobio osmijeh, činje, ono zamirisalo, kad stavio prvu žlicu u usta, tamo sam ga vidjela priko stakla ovdje, ono, cilj je.
1: Ali kad smo bili mali, zapravo to je bila subota i nedilja sa...
3: Nediljom, obavezno.
1: E, smo išli u grad.
2: Da, danas kad dođeš ono... namisteti dici odmah na visini njihovih očiju slatko i to slatko se...
3: Ali nismo imali frižidera, ja ne znam kako ono bilo hladno ljeti, jel?
2: Da. Ajme, meni. Ali znaš šta, to slatko je bilo
1: i nedeljno sve za doma, poslije ruškovih nama bilo nedeljno slatko.
2: A mi još danas to prakticiramo i onda ono nakon obe, ali mislim poideš i onda si pun i onda amo sad popi kavu, onda, a sad ću malo i slatkoga uz to, ali to je ta tradicija naša tog, ja uvijek kažem, obitelje za stolon. I to je najbitnije. Često se događa da danas s obzirom na vrijeme to sve brzo poidu i pjup, svak ide svojim putem. Ali treba se bar jedan dan tjedno ostati za stolom svi, familija, ostavim mobitele sa strane, ja to pokušavam još uvijek sa ovim mojim tinejdžerima, ali bitno je familiju drža za stolom.
1: Ne, sad kad pričaš, on se sviti onoga koliko sam izvija vrućih ovih fritula i onda bi poslije bilo slabo. Ali nisam mogao čekati da se olade, a mater bi mi ono vikala.
2: Meni je baka, ona je bila babica Marta Cikatić, ona je jako volila raditi te fritule, ja se sićan. Onda kad je malo ostarila pa se već počele trest ruke, ali ono vidiš, znači, zgrabi iz teče tijesto.
1: A pritidno je.
2: Prvo bi meni dala dvije ure da ga ja tučem, onda bi ja to ime bako, sve me živo boljeno poslije. Ali znači, onda bi ona s rukom uvatila tisto, izađe tisto kroz šaku i onda ona žlicom.
3: Sa kućarino, ne?
2: Ona stavlja unutra, ja to vadim vanka i stavljam usta na kovrile, onda bi ona vrak te izija mala, ostavi se teka.
3: A di palačinke nisi moga dočekat.
1: Ne,
3: nego.
1: To ono se nije.
2: Ajde. Vjerujte mi, ja dan danas palačinke, s čim ćeš palačinke, bez ičega.
3: Bez ičega, za malo cukra ako je
2: ništa,
3: to.
2: Ništa, niti to, nego odmah onako, ko bi čeka da završi se palačinka, pa dok se namaže, pa daj mi odmah.
1: A ne, ja sam spomenuli fritule, ali zapravo su te fritule, danas ih imaš kupiti cijelu godinu, i onda mi to više nije to.
2: Je, i rade se većinom sa praškom za pecivo, da to u biti ide se na kvantitetu, ne na kvalitetu.
3: Da.
2: Mene oduševilo, ima jedna pekara, ima jedna pekara na dnu Plinarske u Varošu, ona radi isto fritule, stvarno su lipe. I to mi je, mislim, ali u zadnje vrijeme svi rade s tim praškom za pecivo, ali osjetiš
1: da, ali ja bi zabranio da se radi cijelom godinom. Nego samo kad se radi, to je za Uskrs i Božić.
2: Za one neke tradicionalno...
1: Da, onda bi ja čeka kad će Uskrs samo zbog fritula.
2: I onda si, ali dobro, ali znaš šta, onda ćeš doma napraviti fritule. Ne znam, meni je draže napraviti ih doma. I onda je gušt, isto ono, ne možeš čekati da se olavi.
1: Ne, znaš kada bi ja gušt? Ja bi gušt ono kad bi ušao portun, onda bi cijeli portun mirisa o fritulama, onda bi došla matere prijateljice, pa bi ja donat svako svoju terinu. Onda ti je bilo ono natjecanje najbolja fritura.
2: Raspravljene bi čije su bolje. A viš, onda ti malo fali ovoga, onda bi ova stavila sa orasima i sa suvicama, onda bi ova stavila, ne znam šta je, stavljala je suhe smokve.
1: Ne, meni bilo napun kad sam bio malo, onda je došlo u modi sa jogurtom. Onda je bila mater i ove dvije prijateljice, došla je treća, četvrta, onda su padale u nesvijest. Ova rekla je da plas jogurtom.
2: Jer ono kad bile su fine, pa su jogurtom, s kumpirom su čak imali.
3: Je,
2: ono
3: jabukama.
2: Jabuke.
3: Da, ali one stare se samo tuku, bez kvasa, bez ništa, ali treba početi ujutro i na večer da bi se, samo unutra je li šta dođe, malo rakije, možda malo ruma, kore od naranče i limuna i to se tuklo, ja se sjećam kod nas kuće. I onda, kako smo mi stali kod gospod Pojšana, tek bi se frigale nakon mise. onda bi svi oni došli unutra, ajme, to je bilo nešto prelipo.
2: E, jeste vidjeli, i to je taj i to što si sad reka, onda to ima gušt, ima svoju posebnost.
3: E, da.
1: I onda, pogotovo kad bi neko bilo puno ulja, onda bi odmah ugovarali.
2: Nije stavila alkohola unutra.
1: E.
3: Da.
2: Recimo, ja se vežem uz orehnjaču moje bake, bake Kate, ona inače Lička, ali je živjela svugdje i na kraju se udala u Split za vrijeme rata. Imali su ovaj ručak, su imali u centrala i onda mi sjećam se kad mi je rekla, govori, imali smo ti šnicel i blitvu. Bili su samo ona i dida su bile na taj svečani ručak, ali baka bila posebna, ona radila orehnjaču. I to je bila orehnjača koja se pravila 3 dana. A kakva bi kuća bila, bolje da vam ne govorim. Toga je bilo svi, pogotovo kao ona malo ostarila, pa onda sporije, pa to, toga je bilo svugdje. Znači, prvi dan se umisilo, pa se dizalo tijesto, pa drugi dan, pa fil, pa ovo, pa ono mora šofurit orahe i tako dalje. A treći dan je bilo, ispekla bi se rano ujutro, onda bi baka sila lipo ili bi čitala Ljubiću Tinel, na kauč bi sila sa kuhačom u ruci, a ova bi bila još uvijek u škrovadi, su bile 2 orahnjače pokrivene sa krpon i stale su na regalu, odnosno na kredenci, to i unutra u Tinelu, i onda bi mi čekali, mi bi tijeli to vruće pojesti, ma kako bi to se moralo skroz osušiti, dakle to je trajalo 3 dana. Ko bi to dočekao?
1: 3 dana sam slušao.
2: Ali to se radilo uvijek na te posebne neke dane. Ili je bila Božić, Nova godina, rođendani, ili ona za svoj rođendan bi radila. I, ovaj, i ja sam mislila da mi se taj, evo ga, donio sam ga sobom, mislim, ovo je na komad karti, ima svega i svačega napisano, ima 3 generacije koje su pisale rukom, znači moja baka krasopisom, ima nešto, ja sam mojim švrakopisom, mama sa pokojna isto tiskano, u kojoj smo mi u biti baka napravila osnovu recepta. Ona je točno znala koliko treba, to je onaj starinski, od ruke zna si kako ćeš šta napraviti, koliko trebaš peći i tako dalje. Di je ovdje moja mama dodala još neke stvari i kako se šta radi, jer jedan put kad tih naših starih više nema, tih ni recepata više nema. Ja sam mislila da sam ja taj recept izgubila. Ja ga nađem u bilježnici od druge bake koja isto pisala krasopisom. Ja kad sam ga našla, mene je strefilo, jer ja sam ima 20 godina mislila da toga recepta više nema, nema bake, nema mame, ko će to mi više reći? I sad evo ga ovdje, na ovome požutila me papiru, sam milijan fleka, boga mi triba
3: napraviti.
2: Ali kad treba imati vremena, da nas brzo živimo,
3: da,
2: ko će čekati
3: brzo,
2: 3 dana?
1: Kako se prije zapravo dolazi do ovih mirodija? Kako je to prije bilo? Bilo spretno neki baš dućan i se
3: ne
1: kupovalo, nego?
3: Mi smo dobivali u paketiću iz Amerike. Znate, onda su znali dolaziti, ali kod je to bilo šime? Dolazile biti cimet, onda klinčići, oraščići, to je sve bilo...
2: Tete, imaš ime priču sa teton iz Amerike, ona je završila u jednu.
3: Znala onu tetu što su donijeli u brašnom, pa je napravili kruvo.
1: Ja, mislim da je ovaj...
3: Dolazile su te šime mirodije, ja ne znam koji put i kako, ali uvijek smo imali. Imali smo vanilju koja je stala u šećer, ona štapić vanilje, tako isto i cimet bio. Pa se gratao. Ti oraščići i klinčići u komadiće. A kad sam imala priliku, kad sam bila u Turskoj, pa sam bila na onaj njihov bazar, mene to toliko vratilo na to vrijeme, jer u nas nije bilo kupite vanilje. Ono bi se stavilo, sad kupiš vanilj šećer u kesici, jel? A onda si u jednu teglu držao tu vanilju i taj šećer koristio za kolače, jer on je poprimio miris i okus tog štapića.
1: Zapravo, kad smo bili mali, ne bi ja bonači, tako? Tamo se kupovalo.
3: Je, tamo se znalo naći. Tako je,
2: bonači. Isto i u onim što sam gledala tim papirima, bilo isto dosta tih butiga i na Rivi, zvala se Rimska obala, ovaj, ili Dioklecijanova obala. Bilo je butiga koje su davale takve stvari, ali recimo paprenjaci na Hvaru, zapravo tu nema papra, nego su svi ti začini, taj hvarski specialitet, ti kolačić, paprenjok je u biti od tih začina.
3: Od začina, je, od cimeta.
2: Onda svi misle, ojme, papar.
1: Ne, to zna, kako si mi to ispričala?
3: Ja, meni je rekla šeračara, koja više, nažalost, nema, ona je krasne pravila te paprenjake i kaže, mi zašto se zovu paprenjaci, mi bi dobili ovako, kao i što sam vama rekla, pakete iz Amerike i sve su to bile samljivene mirodije. I to su sve zvali papar. I kad je došla Cimeti, on je bio papar. A u paprenjacima ima tih mirodija koliko hoćete. Tako se to mišalo i od toga su ostali paprenjaci. To je prekrasno, to Šime, znate kako je gulozo.
1: Koji je vaš bio kolaž djetinjstva još?
3: Pa uglavnom to ta pita od griza, koja je bila nešto savršeno, ali uglavnom... A to se miješala jaja sa grizom, pa se to peklo ko biskvit neki. To je za nedjelju bilo. Ali kako je onda bio špaher na drva i svašta nešto, onda bi to više manje zagorilo. Ali nije ti smetalo to što je bilo izgoreno malo. Jer ti...
2: Skineš.
3: Onda, evo, taj paradižet, to je bilo bitno. Fritule, da kako o blagdanu. Radilo se, moja teta Anečina, neki slatki kruh koji je nosila peć u pekaru, bile na naše ulice. Onda bi on joj rekao, dođite vi šerane, za uru vrimena će biti gotovo. Ona govori, ne, ne, ja ću stati ovdje dok bude gotovo, da ti to meni ne diraš, da bude onako kako sam ja donila. Ali to su priče uz te slastice, uglavnom slastice su nam dolazile na kraju ručka, a bili smo velika obitelj i pamtiš oni veliki stol sa bilin, nikomu nije bilo teško prati te tavaje bile, niti one tavajole. To je sve bilo svečano, mada možda taj ručak i nije bio tako raskošan. Ali sam ugođa i to slatko si čeka. Da je bio štrudel, recimo, razvratilo se tje. Taj ugođaj nedjeljnog ručka ili obiteljskog ručka ostala je zapravo jedna prekrasna slika. I to te najviše veže za to djetinjstvo. Ti kad dođeš negdje, pa tako vidiš prosren stol u nekom otmjenijem restoranu, onda te onako malo zagolica, činiti se da si se vratio kući u neka prošla vremena.
1: I no se još sjetim ti kad su kolači u pitanju dječjih rođendana kad sam bio malo. Onda bi oni, znaš, one torte u obliku ježa. Sjeća se njih.
2: Ja se sjećam, recimo, specifične ne torte. Sestra je tila tortu na Barbie, tortu na Marbi. I sjećam se, matra napravila tortu i govorila, hoće tortu na Barbie. Govori, e sad će je dobit. Otišla je u sobu, uzela njenu barbicu i samo je zabila u tortu. Govori, evo torta na Barbie. I onda smo stavili šlaga, sestra kad je vidjela ujutro, ono, kada je vidjela, ne znam šta. Ali da, to su te stvari koje su jednostavno, vi šta ste isto rekli, ja imam recimo doma jednu tavaju koja je od pokojne bake, koja, ja mislim da je čak i od prabake, koja ima kukićano na sebi, ali ima par fleka koje niko nije uspio oprati. Ali te fleke imaju svoju priču. I kad ja to stavim ponekad na stol, to je sad rijetko, jer većina ono, dica, ne znam, ili spavaju do vanka, pa više nema te velike familije kao nekad, ali prije to bilo, to je bilo nas 15-20 i onda bi išli od jednih u drugih i tako dalje, ali te tavaje su imale posebni značaj, posebnu priču. Ja imam, kao što imam onih pustih stvari u regalu, šta su za posebne prilike, tako ima ni ti tavaja koji ima na sebi te fleke koje su povezane uz neku priču i veselje koje je bilo doma nekih starih dana.
3: Ali sve su bile to tavaje od dote ili od none ili njezine mame i tako, to je išlo iz generacije na generaciju.
2: Sve rukom šivano, rukom rađeno.
1: A bilo je i lancuna koje nikad nisu nikoga potrebila, ono, ne znam koliko generacija.
2: Čekaj, ja sam upotrijebila. Ja sam upotrijebila lancun od babine dote, bija mi je ekran za filmsku večer na Skalama u Varošu.
3: Da.
1: Ajmo mi o kolačima, što sam još pripremila kolača?
2: Pa od kolača sam vam pripremila... pričice nekakve, u biti nisu pričice, nego nekakvi podaci koji su bili, evo, ko ta Marija Bauh koja je bila iz familije Svirčić, oni su dakle imali, otvorili su prvu tu slastičanu u Križevu, pa u Marulićevu i zatvorili su je zapravo 1979. To što ste vi pričali, zapravo nakon 79. su oni zatvorili.
1: Samo pitam, da. Koji je kolaž bio najpoznatiji oko njih?
3: Ajme, imala je prekrasne torte, osobito gospođa Marija, mama ili baka od...
2: Baka je od Franceske.
3: Kako se već zove, naša prijateljica zajednička. Torte su bile prekrasne, ali Šime, mogli ste kupiti, naručiti veliku i manju. Znači, oni više manje su te torte danas standard, imaš veliku i malu. To je toliko bilo ukusno. Unutra su bile sve moguće mirodije ovog svijeta, a ja mislim jako puno oraha, pa dodato i onda su bili ovi rafioli, oni starinski kolači, više manje.
1: Nekako se zvali oni što bi se punili kremom, kao tulci.
3: Tulci.
1: To mi je malo.
3: Kako se zovu? Rol,
2: Rolšniteli.
3: Tako ne, nekako.
1: Kao kanelone, ali nisu kao talijanski. Znaš,
2: e, znam, onako, ali znate, na, tijesto, e, mi, mi to sad zovemo tulci u biti.
1: E, tulci smo i mi.
3: Tulci, eto, tulci, e, tako se zovu.
2: I možete sad krema od vanilije.
3: Možete kupiti gotove tuljke. Je.
1: Ali nije to to više.
3: A nije više nije to. To.
1: Treba... I pice s krafne su prije bile. Je, je.
2: Princes Krafne, kad smo kod Princes Krafne, imamo se mi i na, i na Krafne, Krafene, ovaj, priča je, dakle, od Franceske Dida Svirčić je priča kako je on išao u bečku školu, beč i to, onda bi onda on govorio, kaj se ti Krafene, govorio, to su samo ka, za sirotinju, jer on je naučio, mislim, bečka škola slastičarstva je nešto drugo, ali Krafne u Šarića, to je ono, ali te, to su uspomene koje vežu ljude, ja sigurno sigurna sam da naši slušatelji će se sjetiti tih krafna Šarića iz...
3: Mala butižica sa dvije skaline dole.
2: Je.
1: Gdje to bilo?
2: To je bilo u Matošiću. Je. Onda imamo recimo, to na Mihovilovoj širini, to smo već spomenili, pa je bio Nimac koji ima izuzetan sladoled u Šubićevoj ulici.
3: Je.
2: Kirigin, on je bija, on je bija i ostao još uvijek, on je osnova Bobis, a prvu tortu koju su napravili, odnosno prvi kampanel od krokanta je upravo napravio Ante Svirčić Nono od Franceske, koji je ima tu slastičanu, da. A u Bobisu su vam prvi glavni meštri bili Krešo Nazor, koji je bio naučnik Svirčića i bio je Fraport jedan. To su ti bili prvi pašticeri onih davnih pravih recepata Bobisa koji danas apsolutno...
1: To smo sjetili, onaj krokant je bio obavezan kad smo bili dica na pirenu.
2: Je, je.
1: I ono kad ti imate dola doma
2: komad. Ma dobro, a, pazi, ja sam imala recimo moj dida Jeron je ima ekipu, bio je Zubar Bego, bio je... Svi su bili neki iz nekih segmenata, to je bila stara ekipa i bio je pašticer koji je bio Kulinko. I danas kad idem priko groblje ili šta uvijek ostavim tome Šerkulinku Cvitić, jer mi je nekako ostav mi je toliko u pamćenju, jer kako su bile te neke fešte, torta je bila mala, a te, ti krokanti su gori uvijek bili posebni. Onda bi mi dica čopali taj krokanat, ali bi bi bili, ajme doći Šerkulinko, jer svi smo znali da oni će slatko.
1: Par puta sam vidio, čak i vaza je bila napravljena.
3: Je, je, i par bračni. Ono u bilo, on u crni štitić kao dvije figure.
1: I, i brod je bio jedan put kad sam bio, ne znam kome.
3: Ne sjećam se
1: bio,
3: a bilo je moderno kampaner Svetoga
2: je,
3: Duje.
2: Svetog Duje, to je ovaj prvi što je bio napravljen. Pa onda, recimo, bili su i pekari, oni su bili Pinkicu šire, bio je, okay, bio je Biškić u Slavićevoj i u Lučićevoj, to su bila dva brata. Onda bio nam je Grabić i Svetina, to je bilo u Varošu, recimo, a bio je jedan gospodin koji se zvao Giovanni Raljević. On je od Marije Dijane Raljević bio nono. On je završio u Trstu za pekara i slastičara. Onda je jedno vrijeme radio u Rijeci i 27. je došao prošloga stoljeća u Split. I onda je on kapašticer, radija je u razna, na razna mista. Međutim, evo, ono što znam je da je poslije rata u nekako išao u principu stalno toga Šarića i tamo je radija recimo kako bi reka, kremšnite i te neke stvari. Međutim, gospođu Mariju je često vodija, najčešće je vodija u Kirigina, jer ipak to je bila jedna opet razlika, ovdje radiš krafne, ovdje se rade pašte, to je
3: i to nomino. Fine pašte.
2: I onda bi otišao recimo u Kirigina, tu bi napravio samo nekakve sitnice da bi imalo ruke.

0: 13 sati i 18 minuta, rekli smo već, ići ćemo sada do Brača, no prije ćemo spomenuti kako je u Zagrebu održan izbor za Miss i Mistera 60+, na kojemu se, kako kažu organizatori, ne bira samo ljepota, nego i životno iskustvo, energija i šarm. Došli su tu natjecatelji iz cijele Hrvatske, titulu Miss 60+, osvojila je Zagorka Višnja Galić, dok je za Mistera 60+, proglašen Bračanin Stanko Marinković, kojemu želimo dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Gospodine Branko, čestitke prije svega.
1: Hvala lijepa.
0: Prvo logično pitanje, s obzirom na to da sam čuo da ste itekako uspješan kuhar, imate i svoj restoran, što vas je nagnalo, je li to bio nagovor prijatelja da se javite na natjecanje?
1: Pa ovako, ja se bavim već ugostiteljstvom, ima preko 35 godina, ja ne kuham, ali za prijatelje, da uvijek nađem vremena, malo lijepo ga nešto napraviti. Kako je onda bilo dok sam aktivan bio restoran i on i dalje, ja nisam tu, ali sada više radim jer sam prijatelji me stalno zovu, ajde napravi ovo, kuhaj ovamo, tuhaj tamo, pojedi tamo, dođi, ajde na večer, dođi na ručak i tako je to sve otišlo, ali sad šta je, meni na nagovor, pa ima tu jedna osoba, isto moj kolega, to je Pavi Jerković iz Vile Neretve, on me je nagovaro, amo ča, najprije za neku komisiju, da je bilo prošle godine u isto u Zagrebu, za najbabu, najdidu, i tako, i onda sam bio u žiriju, i onda vidim, i kako je, slušaj, nema nikoga da se javi za najdidu, ako je, evo, ja ću, a kaže, ne, gospodine, vi ste u žiriju, tako da nema, a onda nema, bilježite me vi za drugi puta, i eto ga, došao je taj drugi puta. Ipak je to malo više na veći nivo, biranje Miss i Mistera Hrvatske plus 60 i eto, tako je to ispalo da sam ipak osvojio taj lijepu titulu, jel? Koju sam ja ipak iz Zagreba sam donio titulu u Split. Jel?
0: Mm-hmm. I recite mi čega se točno sastoja izbor, što ste sve radili, po čemu ste zaslužili titulu najboljega?
1: Pa čujte, najprije trebate imati godinu. Trebate imati iskustvo, trebate imati što se sve spomenule, treba imati šarma, treba imati stas, ravni hod, što je bilo naglašeno, i najvažnija stvar, osmijeh. A osmijeh imam, zapravo godine imam, osmijeh imam jer mi je to bilo uređeno, zapravo uređeno, to sam se bavio 35 i čak i 40 godina u ugostiteljstvu gdje je osnovna stvar osmijeh. To je prva stvar što gost očekuje od osoblja u ugostiteljstvu. I eto tako da je to se sve poklopilo i normalno, eto, malo sam i zapjevao, čak i onaj molila, ako ja mi čula da malo i pjeva u skim i tako, jako nema problema, zašto ne, eto tako, to ispalo lijepo i se, ja sam prezadovoljan, samo ne samo ja, nego su svi oko mene i šire zadovoljni i prezadovoljni sa tim mojim nastupom i sa tim mojim izborom, jel?
0: Organizatori sada poručuju kako na svakom tom nacionalnom izboru za bilo koje natjecanje slijedi i onaj svjetski izbor i vas očekuje put u Barcelonu. Osjećate li vi tremu i nekakvu odgovornost s obzirom da predstavljate svoju državu? Kako ćete se pripremati?
1: Pa malo ću se, hvala Bogu da ću se malo pripremati, ne previše, znači bazirat ću se više na morske proizvode, što nisam ni sada isto se glušio tome, ali će biti malo će ipak biti manje mesnih, ali više morskih proizvoda i više zelenjave. Jer ja isto volim ja zelenjavu, volim ja blitvu, kupus i sve te lipe delicije poljoprivredne i to sve, a ništa, malo ćemo, ja sam rekao, izjavio sam da ćemo pojačati malo tempo, znači hoda, ne trčanje, pošto ja ne mogu, mislim mogu ja, ali šta ću, ja bi istrkao 20 metara i gotovo. Uh-huh. Ali hoda, tu je 10 do 15 tisuća koraka dnevno, to ću gledati raditi i malo ipak sebe dovesti do te situacije da ja to izdržim, hvala Bogu, daj Bože samo zdravlja i eto ga. Pa ćemo, nema ja treme nikakve, ja sam ipak u tom poslu i tom svemu sam već napravio, steko to iskustvo i tako da je to, bit će to dobro.
0: Sigurni smo će to biti dobro i za kraj nešto malo šaljivo, ležernije. Čuo sam informaciju od jednog našeg zajedničkog poznanika da vam je pred izlazak u Zagreb na samu pistu rekao slomi nogu i da je došao do zabune.
1: Ma nije to, nije, to je, čovjek se uči dok je živ. Ja kažem za sebe da je najveće bogatstvo informacija. Ja nisam bio toliko informiran da je on meni kaže, pa znam, poručio mi slomi, no, ma šta slomi nogu, ono, čekam, jedva sam čekao da ga čujem, da ga vidim, razumiješ, i onda sam samo malo interesirao i kaže, to je sreća. To je sreća za to slomi nogova. Ali evo, ja bi još spomenio bi ipak, ja bi želio posvetiti ovu moju titulu jednom mom prijatelju, velikome vinaru, nadasveću prekrasnom čovjeku. Ja sam ovu godinu, sam ja inače proslavio već, a ova godina je 25 godina kumstva, vinskoga kumstva sa čovjekom Vladom Krauhakerom. Ja u ovom priliku, eto, bit ću toliko slobodna, ako mi dozvolite, da ipak u tu čast njegovu, da mu ipak ja tu titulu, ja sam to posvetio njemu. Eto ga, da, stvarno, jedan prekrasan čovjek, jedan veliki vinar, jedan znalac, enolog i sve ostalo, to je njegova čer i zet nasljeđuju i tako da. Da je to.
0: Eto, lijepo od vas. Mi vam još jednom čestitamo, želimo vam uspješnu sezonu, a onda i te pripreme i što bolji nastup u Barceloni. Bio nam je to Stanko Marinković, novi hrvatski mister 60+. Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i cijelom slušalcu.

0: Kako sam već i najavila, u današnjem popodnevnom programu vrijeme ćemo posvetiti klapi Šufit. Jedno od najnagrađivanijih i najpopularnijih dalmatinskih klapa već više od 30 desetljeća. Oni su jako dobar posjetnik ako nije bitno jeste li krenuli iz podruma ili šufita i ako stvarno želite, onda možete stvoriti uvjete za uspješan glazbeni rad. Naravno, s puno predanog truda i pravila. Kako su nam česti gosti u programu, tako znamo da su klapa s pravilnicima i penalima i sad neka neko kaže da su Dalmatinci neodgovorni. Oni sve to sjajno demantiraju, a vlasnici su najprepoznatljivije dalmatinske balade posljednjih desetljeća. Ne diraj moju ljubav. S nama je njihov predstavnik, drugi bas, Zdeslav Mišurac. Zdeslave, dobrodošao.
1: Hvala lipa, lipo ću takvi uvod, pogotovo ovo najnagrađivanija, najbolja klapa. To toliko puta čuješ, ali svaki put ti razgali srce.
0: Je lipo.
1: Isto tako je nama najdraže doći na Radio Split, jer imam dojam da nam je ipak ova publika, da to je jedna publika koja nakon mojih neće se uvriditi, ali to je jedna stara škola koja sluša ovaj radio i baš nas ono voli. Tako kad god smo u Splitu, ja mislim da većina ljudi koji sluša Radio Split dođe na naše koncerte.
0: O, to je lipo čut i mi to potičemo, definitivno volimo puštati klapsku glazbu i naravno pratiti vaš rad i lijepo je čuti ovaj drugi bas u eteru.
1: Super, evo možete mi ponuditi poklon.
0: Ajme, meni ovo je divota.
1: Kad nema nastupa.
0: Ajme, super. Dakle, apeliram, ovo je sjajno. Povod današnje gostovanje, upravo pjesma koju smo čuli, zove se Uz tebe, nova suradnja s autorom Vinko Barčotom, koji stoji za hita Ne diraj moju ljubav, i sad me odmah zanima u startu. Je li ova pjesma jednoglasno izglasana?
1: Ovako, da ljude, da se vratimo u prošlost, znači ne dirajmo i ljubav, mi smo, pa ću povezati sa nekim ekskluzivnim najavama.
0: Da čujemo.
1: Znači, mi smo, jeli, ako mogu skakati.
0: Naravno, ovako, naravno.
1: Znači, mi smo prvih 20 godina postojanja smo njegovali tradicionalno izvornu a kapela pismu, pivali na Miškom festivalu, osvojili festival 2006., 2007. i 2008. Dobili Porin za izvedbu tradicionalne dalmatinske pisme i onda naravno u to vrijeme, hvala Bogu, su klape izlazile već na tu scenu, imali smo Intrade sa Kroacijom, imali smo Maslinu sa Da te mogu pismo zvati i mi smo rekli ok, odradili u navodnike, kažem, znači ovo smo pokrili taj dan, jednu ljubav, jel, znači to koja nas je krasila tih 20 godina, ajmo mi vidjeti kako bi mi prošli malo na toj sceni, jel. I tada smo 2011. prvu pismu koju smo snimili za dušu, s njom smo izašli na šibensku šansonu, pisma ne uzela neke puste nagrade, ali pisma nažalost nije zaživila i to nas je onako malo, ajmo reći, ubilo na sve nade da ćemo mi sa našim kolegama iz drugih klapa ovako malo putovati i zabaviti ljude van, znači našeg ovdje područja i Omiša, nego da ćemo se prezentirati i dalje u Hrvatskoj. I onda, kako ja to rečem, 2012. se dogodila ljubav. Znači, nama je došla pisma Ne diraj mu ljubav, a već opečeni tim iskustvom toga, ajmo reći, navodnike neuspjeha, jel, probaja na tu scenu sa pismom za dušu, bilo je, a šta ćemo se više, kako, šta ćemo se gnjavi ovo nam, ovamo, tamo i sad, ajde, kako u nas demokracija, jer u klapi nas je 9, ajmo mi vidjeti ko je za, ko nije, šta ćemo, kako ćemo, i onda smo izglasali, evo, ajde, reću, bilo je 5-4 da se ode, da se pisma uzme. Danas kad pitate ekipu u klapi, reću, svi su glasali za, nema ves, ljubili, bilo je jednoglasno, ali to su, znači, nekako, ja moram reći, to je danas smišno i tako, ali ono jednostavno, nemaš ti tada, znači ti izlazi iz jednoga svita tradicionalne glazbe, mm-hmm, di nema novaca, hvala Bogu, jer danas ipak radimo koncerte komercijalne i sve, i di su neka, di kad izađeš na tu scenu, vrijede kompletno druga pravila i ima i konkurencije i ovoga i onoga, nema veze sad, ali jednostavno nismo imali to iskustvo, nismo znali šta ćemo, kud ćemo, bili smo u tome skroz novi i onda smo ipak, eto, odlučili smo se, znači, da ćemo je uzeti, snimit, izašli smo te 2012. na Splitski festival, pisma je dobila prvu nagradu žirija, a onda je to krenilo onako baš tu jesen, jel? Mi još nismo osjetili da će to da će pisma postati ovo što je postala, hvala Bogu, ali krenulo već tu zimu su nas počeli zvat. I u Sloveniju čak su nas počeli zvat, jer pisma je eksponencijalno počela rast, to je bilo ludilo. Tako da je danas ona ima, ja mislim, nekakvih oko 50-ak milijuna pregleda, što je najviše od svih tih klapskih pisama.
0: Za sada.
1: Za sada.
0: Ide dalje.
1: Je, i koliko sam ja uspio popratit, a ono baš me interesiralo, ja mislim da je to najobrađivanija pisma, klapska pisma od svih klapa. Ima 2-3 tehno verzije. Ima svega. Znači, ukucajte na YouTube, ne diraj mu ljubav, ali nemojte staviti klapa šuvit, samo ne diraj mu ljubav, izbacit će van harmonikaš, izbacit će van tehno, izbacit će van, to čudo. Pa obrade drugih tekstova, pa kajme, prvi su izašli bili, ja mislim, neki iz Bosne ili iz Srbije, nešto, ne diraj moj ormar je bilo sa tom, to cirkus. Tako da se to probilo i jednostavno, znači, što smo rekli na početku, malo ću morat skakat, ipak je 30.
0: Nema veze.
1: 30 i ove godine će biti 34 godine klape u 10. mislim, tako da ima tu materijal. Uglavnom, znači, to je bila pisma koju je napisao Vinko Barčot i nakon nje, naravno, jeli, ona je napravila uspjeh i Vinko nam je predložio, mi smo tu brzo klikli, znači njegov stil, izričaj, njegovog pisanja i glazbe i teksta i naš zvuk. I on je nama dao jedan CD, bili CD onda, da nam je jedan CD na kojem ima nekakvih stavljena, sad ću bubni 15-ak, demo snimki. I rekao je, uzmite od ovoga što hoćete. I mi smo na to malo probrali i vidjeli

0: tako da smo ih snimili. One su naravno i na YouTube-a i na tome albumu, ima krasnih pisama. Tako da ta suradnja, jel? I onda s vremenom, znači je on nastavio, hvala Bogu, pisati, evo, ovo je zadnja suradnja. Imali smo i među vremenu i još dvi, tri stvari, ali evo, ovo je zadnja koja je došla do nas, ona je ponudija i mi smo, naravno, više se ne glasa kad Vinko se... nešto... Ne, kad Vinko...
1: Dakle, shvatili ste.
0: Kad Vinko nešto sluša, onda se više ne glasa, nego se posluša i... To je to. Snimili smo
1: dobro
0: uz tebe i sad ćemo, znači možemo odmah prvu ekskluzivu.
1: Da, čujem, ja cijelo vrijeme to čekam.
0: A to su neke, evo, to su znači dvije vijesti koje možemo danas reći otvoreno u eter. Dogovorene su nedavno, ima par dana, objek, ono, sad kroz ovih mjesec. Znači mi ćemo sa njom nastupiti ove godine, jer naravno može se sa već po pravilima festivala, znači na VDP, jel, Večeri dalmatinske pisme u Kaštilima. Ćemo nastupiti sa pismom Uz tebe. Prošle godine smo osvojili prvu nagradu publike, tako je, bili smo prošle godine, osvojili smo prvu nagradu publike za pismu koje se, ja trebito ne mogu sititi imena, ali znam da sam odglumio u spotu glavnu ulogu.
1: Čekaj, glumio si ribara u spotu, ili tako?
0: Ribara, pogledaj. Ne, jednostavno mi se dogodi, ja mi za 100 godine i staž i pivanje kolega na uvo, da jednostavno i ti si mi sriča, evo siti ja sam.
1: Tako je. Ti si mi sreći.
0: Inače, mi smo na VDP-u nastupali, sjećam se da smo nastupili na prvome, prvoj večeri dalmatinske pisme je li bila u Kambelovcu, ne znam točno, da kasnije je bila u Kambelovcu, na prvome koji je tada, znači, to su bili začeci, nisu bile ni nagrade i nisu bile novo skladane pisme, nisu bile čak ni obrade, nego su pivale klaske pisme, tako da i festival evoluira i mi smo pratili, znači, da. Tu...
1: Što se događa?
0: Pratili da. Smo na kako je festival evoluira, znači, kako se mijenjali tamo, jeli, od obrada pa sad do tih novih skladbi i sve, tako smo i mi dolazili malo s obradama, pa sad sa novim skladbama, tako da ćemo, da ćemo se pojaviti u Kaštila i ove godine, naravno, nama je drago tamo doći, pogotovo što su nam dva člana Klape, Ivan i Teo su Kaštelani, tako da, ono, prije toga odemo do njih i onda
1: to.
0: Nadamo da ćemo, jeli, da pogotovo Ivana ima jednu lipu gori u Stomori, jednu kućicu, i onda se nadamo da ćemo uspjeti pogoditi sučurac nakon što budemo u njega. Ne, sjećam se ja, drago nam je doći u Kaštila, tako da, znači, svi naši, vaši biti slušatelji, ljubitelji Klape, voli to, mogu potegniti ako i nije
1: obavezno.
0: U sučurac, ja mislim da je u sučurcu, prošle godine u sučurcu, na festival i naravno poslušao pismo uživo, a sad je mogu, hvala Bogu, poslušati ili na YouTube-u ili ovdje kod vas na radiju.
1: Iako se brojni bune kako su Klape danas ostavile taj tradicionalni oblik, nisu ostavile neke super dijelove tradicionalnog oblika kao ovaj prije festivala. Ovaj dio druženja, ića i pića. Prema tome, ljudi moja, gle, nešto smo zadržali, nešto smo novo, moderno ubacili i to je jako dobro. Jesmo imali drugu ekskluzivu?
0: Jesmo, hoćemo pričekati.
1: Hoćemo pričati, šta ćemo?
0: A onda nemoj čekati. Znači ovako, druga ekskluziva isto, znači malo prije sam spomenija, ako su slušatelji pozorno slušali, znači spomenija sam pismu Za dušu,
1: da.
0: S kojom smo krenili, to je znači prva pisma koja je snimljena uz instrumentalnu pratnju, s kojom smo izašli na šibensku šansonu i ove godine idemo nazad na šansonu. To je isto sad nedavno dogovoreno. I to ćemo ići u obe dvije večeri. Znači, idemo u natjecateljski dio, to je, ja mislim, u subotu, a pisma još nije, moramo i snimiti, znači ona još, ona ne izlazi, za razliku od ove za VDP, ona neće izaći prije festivala,
1: tako
0: su propozicije,
1: tako
0: ali ćemo doći i večer prije, a večer večer prije je večer
1: obično bude posvećena.
0: Je posvećena, je.
1: Tako je.
0: Je Krsti Jurasu je posvećena.
1: Da, sjajno, tako je.
0: Koji je preminuo nedavno i zašto Za dušu i zašto šansona? Zato što je Krste Juras napisao tekst naše pisme Za dušu, tako da ćemo nju ćemo izvesti, ja mislim, za to u petak, znači na toj revijalnoj večeri pisama koje je napisao Krste Juras, a onda u subotu ćemo nastupiti.

0: upoznati na Titeljskoj večeri, tako da je to su nekakvi...
1: To svakako zaista vrijedi doći poslušati i Kaštelanski i Šibenski festival, dakle obi večeri, večer posvećeno Krsti Jurasu i naravno na Tjeteteljski dio. Želimo vam jako puno sreće po tom pitanju i lijepo da je dosta tih festivala. Vjerujem da se još jako puno toga planira, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Sloveniji. A ja ću se malo vratiti, čisto uvijek pitam za to stanje. I dalje se držite pravilnika.
0: Malo smo...
1: Tko najviše puni blagajnu klape?
0: Ne smijem reći.
1: Zašto?
0: Ne smijem reći. Ne znam kako objasni ženi doma diodu nazadnost. Nije, to su neke naše interne bile stvari, malo ono kako su... smo spomenuli prije Dalmatinzi, pa se kasni na probu, pa se kasni na, kad se treba ići
1: na tonsku,
0: put, pa ovo, pa nas su rekli, ok, nećemo sad opali po žepu nekoga da padne u nesvijesti, ali ono, stavit će onako malo simboličnu kaznicu i onda kad se toga skupi, jer hvala Bogu zakasni se normalno, ali to, zakasni se i radi obaveza, bora, ono, jel, posao, dica, ono, hvala Bogu svi imamo i,
1: evo, trajekti.
0: Trajekti, na primjer, tako da meni ono moram paziti. A sad smo imali katamaran, pa onda ima i sa vraća
1: osim
0: tu,
1: ako nije nevera.
0: Da to bude zimi jedan, dva puta. Tada kad su te nevere, kad ne vozu trajekti i ovi katamarani, onda obično nema nastupa. To je prvi mjesec, jel, kad je baš ono,
1: da.
0: Kad su ljudi se istrošili ono za advent, za novu godinu, kad se ide na skijanje, kad de facto glazbenici ili odmaraju, vamo reći, ili snimaju ili rade planove, nebitno. I onda kad se skupi tako nekakva svotica, šta ja znam, od tih penalčića, onda se to naravno, je li, to se onda potroši na...
1: Tradicionalno.
0: Tradicionalno se to potroši na okrepu.
1: Da, iako pričamo o klapi šufit, mene zanima kako je tebe pudovao do klape šufit?
0: A to je najinteresantna priča. Ja... da pitate sam moju mater, ona bi rekla da mi neko rekao da ćeš pivat ili da ćeš biti astronaut, mislim da bi prije iako je ona muzikalna i ona je davno u svoje vrijeme kad je bila student pivala nekoliko godina u ženskoj klapi, ali situacija je bila takva da je ona i doma se uvijek pivalo, znači ja jesam po prezimenu sa otoka Prvića, ali tri kvarta ovih ostalih, baba i dida su ono baš varšani, tako da sam odgojen u tome splitskome, jel, splitskome duhu, a u splitskome duhu je uvijek znači pisma bila u kući.
1: Klapa.
0: Tako kad bi baba doma šumprešavala ili mater ili nešto, onda se uvijek pivalo. Tako da sam na te neke pisme koje sam kasnije učija, a moram reći učija, jel, baš ono, kad sam počeo pivati u klapi, ja sam ih već negdje imao jer sam ih kad dite, sestra i ja smo ih slušali doma kako se pivaju. Ali šta je bila stvar? Stvar je bila toga što je meni mater kontala kako je, jel, ona, hvala Bogu, pivala i sve da bi ono, moga i ja zapivat. I onda nas je, sjećam se da smo bili, mislim, aj, koliko se mogu sjetiti, ali pričala mi je ona, znači, ona me odvila u muzički vrtić kad dite i onda su rekli, gospođo, trošite na vrijeme, vaše dite nema sluh. Ozbiljno. To je bilo tamo, negdje, to su još bilo 80. To su bilo 80. Ozbiljno.
1: Bože, dragi, koji tu radio?
0: I, ne znam, to su bilo 80. Aj, tamo, to je davno bilo, ali to je istina. I šta, i onda ona rekla, ma šta, moje dite nema sluha. I onda ona mene dala svira klaviru, časti se stara, onda sam ja 2-3 godine svira klavir. Sad, šta je bilo, pa ću se vratiti kao sam počeo pivati u klapi. Stvar je vrlo jednostavna, ima ljudi, znači, mali je broj onih koji su apsolutni sluhisti i oni koji nemaju sluha.
1: Da.
0: Mi smo svi negdje, ja moram reći, između na nekoj amplitudi, neko je više, neko manje.
1: Da, onda i nema svako razvijen vokalni aparat, što ne znači da nema sluha.
0: I treba razvijati taj sluh, on je kaj bilo koji drugi.
1: Upravo to.
0: Kaj neki, ne znam, sad bih ga usporedio s nekim mišićem, da što je retanu, vježba prišli krasu, tako i to. I onda kad sam počeo pivati u klapi, onda sam isto imao u startu nekakvih malih problema, ali to je profesor Tomislav Vešić koji inače osnova klapu.
1: To moraš, dragi,
0: tako je.
1: Svi u nas je dove ured.
0: A kako sam ja počeo pivati u klapi? Znači, on je, to je bila 92. prošlom tisućljeću, jel? 92. I upisao sam prvi razred gimnazije Marka Marulića u Splitu i on mi je bio iz glazbenoga i on je ima nekakvu, naravno, tada za klape pola ljudi koji danas sluša klape, neću reći da nisu znali, ali to nije bilo kao što je danas i kao što je zadnjih 10, 15, 20 godina s klapama. Postojala je, što se tiče nekih klapskih druženja, postoja je festival dalmatinskih klapa u Omišu, kao institucija od, ne znam kad je prvi bija, 60 i neke. Postojala se možda još dvi smotre klapa u cijeloj Dalmaciji. Znači ti de facto ono, klape su bile, ok, bilo i ratno vrijeme, tako da, jel, moramo i to uzeti u obzir, ali ovaj, klapa nije bilo nigdje de facto. U Splitu je djelovao Filip Dejević, djelovao je kamen, jel, sa kamena, i ne znam je li još neko tu radi, a sada ne bi koga zaboravio, da se ovi stari naši kolege ne uvride. Ne znam tamo je li još ok te DC i ova ekipa doli Solin i to i Trogir, ali ovo što se tiče baš Splita. I onda je on, znači profesor Vešić, njemu je intencija zapravo bila da on sačuva baštinu. Znači da on jednostavno kroz jednu novu generaciju momaka koji bi imali afiniteta za pismom, da on jednostavno prova očuva baštinu i da to eventualno mi, ne znam, ako se zalipimo za tu priču, da ono, da preko nas se i privuče neke druge. Uglavnom da skratim da ta naša tradicija koja je stara, jel, i ko zna, jel, kod kad se već pivalo u Dalmaciji, ne ovako, ali se pivalo, jel, bit će i 100-200 godina. Da ne zamre. I naravno, jel, on je ovaj, ono, gleda, jel, pita, evo, ima je već neke momke koji su bili, oni su bili stariji od mene, njih troje. Oni su bili, znači već drugi srednji, ja sam bio prvi, i oni su, njih troje su već pivali, bili u nekakvim sporovima, doma su, recimo Saša Jakelić, hvala Bogu njega, on je doma, otac i on su svirali od mali nogu, Nik Šantica isto što je postišao u Kambija i sve, on je isto se doma svira piva po zborovima, tada je prvi terobija Ivan Žitko koji također svira piva po zborovima, ja nisam nigdje ni svira ni piva, ali šta, on je jasan, eto, već negdje tamo 6. i 7. osnovne otišao svojim glasom ispod podruma u dubine, i onda je on mene čuo u razredu kako ja govorim. Mene čuje kako ja govorim, na njemu treba bas, znači Žitko je bio prvi tenor, Saša je bio drugi tenor, Nikša mu je bio bariton, njemu treba bas za početak, jel? I naš razgovor se otprilike vodio nakon, jel, sata glazbene kulture, kad završi sat, on je ostaje gore, dođe vamo, ja dolazim, on meni govori kao osnovaću klapu, imaš glas, treba mi bas, ono, dođi pa vidi, i sad, ono, ja oni čovječe imeli profesore, ono, ali ja nema sluha, ne znam pivati, ja mislim, ono, nisam primili muzički vrtić, nešto sviram kao klavir i sve, ali nije to, ne znam koja razina. Govori, ajde, šta ima veze, bogati, pa dođi, pa, ono, pa ćeš vidjeti, ne moraš ostati, ali šta, ono, a ja se, ono, ne dan, ja govorim, profesore, ba, di ću ja piva, šta moj, mislim, i onda je rekao, neću sad ponoviti šta je rekao, nemoj me zaje, govori, dođi na probu u subotu, pa ćeš vidjeti. I eto, znači, to je bila prva subota u listopadu 92. Ja sam došao na probu i evo koji je danas datum, ja sam još uvijek tu.
1: Aj, uglavnom, što sam tijel,
0: je, i mi smo tada, mi smo, znači na toj prvoj probi nas je bilo četvoro, od nas četvoro, jedino sam ja još uvijek u klapi, oni, njih je život odvaja ih je na druge, u drugim glazbenim, većinom glazbenim pravcima. Saša je u kazalištu i radi neke svoje nastupe. Nikša je, ne znam, on negdje gori isto je, radi u Karlovcu, Zagrebu, piva u Kampanelima, ja mislim sada i bija u Kambiju prije i tako da, ono, jel? Ali onda smo mi kroz neki mjesec dana se još to skupilo što još nekoliko momaka, tako da i da smo imali neku jezgru koja je počela radi kroz taj 10. mjesec i prvi nastup klape je bio u 12. mjesecu u Gospe zdravlja prije Božića. Sjećam se da smo otpivali 2-3, ja mislim, božićne pisme, ili čak ne božićne, nego jednu božićnu, ja mislim, ove dvije tipa, ne znam, ono, Klakara i Provede kroz pasike, nešto ono totalno jednostavno, sa tri tona, što se reći. I što je najluđe od svega, ja imam negdje doma, imam snimku toga koncerta na VHS kazeti i sve da ću je pribaciti na digitalu, ali nikako da to učine, a sad pogotovo što mi je to u Splitu, a ja sam u Supetru, tako da ono...
1: A mislim, sad si u Splitu.
0: A jesam.
1: Evo, samo odeš na kasniji trajekt i skupiš VHS.
0: A evo, sad kad sam propustio u 6. kvart, ono može ošća kula, tako ako ima vrima.
1: Samo što imamo vijesti, ali nema veze.
0: Dobro, vijesti, ja ću ispriti. pričam. A šta imamo? Imamo, ne znam, turizam, Iran i Hajduka. Uglavnom, znači, to je to. Jel,
1: kako
0: tako je,
1: dobro.
0: Taj prvi nastup, 92. u 12. mjesec i onda je dalje krenilo, onda smo krenili 94. na Omiški festival prvi put. Tu smo, znači, 94. smo bili na Omiškom festivalu, prosjek klape bija 16 godina. To se nikad nije dogodilo da. I vjerojatno se neće dogoditi. Ja bih volio se dogoditi, da dođe neka ekipa u prosjeku na 16 godina da. I da piva na Omišu i da onda bude, ne znam, mjesto ili dva do ulaska u finale Omiškog festivala. Znači, mi smo skoro ušli u finale Omiškog festivala sa 16 godina u prosjeku. Nakon godinu i pol dana rada. Znači, momci koji nisu nikad, ono,
1: a to je stvarno fenomen. Inače, sve čega se Tomo Vešić dalje primi u tom istom Šufitu, ovaj je u finalu.
0: Evo, baš sam sad vidio da je sa zborom.
1: Tako je, Marka Marulić. E,
0: a ja opet ću tu sad se vratit, pa ću reći da sam ja dao bola tome zboru, jer mi smo, znači, klapa je osnovana 92. i on je već paralelno ima ženski zbor. A onda je za godinu, dvije dana je osnova, znači, mješoviti zbor, s time da je taj ženski zbor i ubacija klapu.
1: Tako
0: je. Naravno, nastavila radi svoje, ali smo sudjelovali u radu zbora, a onda je još probra nekoliko momaka koji su imali afiniteta za pivat.
1: Da.
0: Ubacija nas je u zbor. Radili smo, znači, vježbali smo, znači, ovaj, taj zborski repertoar i onda smo 95. otišli u Varaždin, osvojili srebro, a 96. smo osvojili zlatu plaketu, imali smo najviše boda, bili smo najuspješniji zborov i tih mladih zborova u Hrvatskoj i vidim da je da.
1: I da se ta tradicija nastavila u Varaždinu.
0: Je,
1: da.
0: I to je krasno, ali je šteta, nažalost, mislim, on ima stvarno, on ima vrhunske rezultate i ja ne znam, ne pratim iskreno koliko di sve idu, ali mislim da ti njegovi zborovi imaju afiniteta i da naprave rezultate i na nekoj
1: međunarodnoj
0: sceni, a sad zato hvala Bogu tri love.
1: Nažalost, malo je zborsko pjevanje u Splitu zamrlo, srećom klapsko nije, ali tu smo zapeli malo sa zborskim, ali to je jedna druga tema i definitivno ćemo ugostiti Tomu.
0: Tomo je
1: povezno ovim putem.
0: Definitivno.
1: More Tomo pozdrava. Je, čudo jedno, svima je otvorio glazbeni put. Još ću kratko.
0: Njega, ja danas živim od pivanja, da nije bilo njega, mislim.
1: Ma, svima nam je dao ljubav prema definitivno zborskom pjevanju i glazbi.
0: Ima puno toga za reći, tako da šteta da ga ne čuje publika.
1: Slažem se. Za sami kraj, ili uživate snima spotove? Morala sam. To uvijek zanima. Kako vam je to?
0: Ja što diplomatski odgovori, pa ću reći da ja obožavam snima spotove, pogotovo ne, volimo naravno, pogotovo ako ima nekoliko spotova u kojima ovako ima, budu bogate trpeze i bude i vina i ovako viran i svega i onda je to super. Ali recimo kad snimaš uz tebe u treći mjesec na buri na Žnjanu, onda ti baš i nije toliko, jel? Ali ja kako znam da, hvala Bogu,
1: da će to super izgledat kasnije,
0: i da ima ljudi obaveze, Jure zna biti dežuran u bolnici, dvojica su kazali, i onda ja kad god, pošto ja obožavam i film i serije, čak sam i statirao u nekim serijama, filmovima, da sad ne idemo u neku tu priču, ja kad god je prilika, ja se ponudim redatelju, ja kažem, slušaj, ja sam ti na dispoziciji, ako imaš dobru priču, ja ću odradit neku priču, ulogu, vamo
1: svaka tamo. Svaka čast.
0: A onda ti ukomponira klapu i oni će biti sretni jer imaju manje snimat, a ja ću biti sretan jer imam više snimat i radim ono što mi je nekako...
1: A divota jedna.
0: I tako, evo, baš prošle rekli smo, ti si mi sriča, glumi ribara.
1: Je.
0: Toni Lekić snima taj spot i zadnji nekoliko spotova, ima ludilo kadrova, neki gledaju, pa sad, evo, ja se...
1: Zato mi je ostalo to u glavi, ribar, to je to.
0: Tako i onda, ako koji ovako, ne znam, neko sa ti castinga i svoje vidi mene, pa možda...
1: Evo, ljudi, čovjek je na raspolaganju, par brzo poteznih, punk ili rock?
0: Heavy metal.
1: Znala sam, pa čekaj, doćemo, heavy metal ili klapa?
0: Heavy metal. A moram biti iskren,
1: to je to.
0: Lipo, drago mi je pivat, klape, slušat... Samo uživo. Jedan put, evo, ja ću biti iskren, jedan put sam ubacija klapa fortunal. Klapa Fortuna, ali oni su bili tamo 90-ih, su osvajali Miške festivale, vrhunska klapa iz Rijeke, ubacija sam njihov CD unutra, ja sam ga nakon, ne znam, ono, 10 sekundi izvadio, ne mogu klapu slušati na CD-u, ono, baš, iako mi imamo CD-u, ali ajde, to je, šta bi rekli,
1: antireklama, ali nema.
0: Ne, to su sekundi gušti, kao mi to kazali, svak ima svoje afinitete, ja sad konkretno govorim o izvornoj, tradicionalnoj klapi Nacija Kapela. Ne govorim o ovome što danas radimo s instrumentima, to je jedna druga priča, ali baš tradicionalnu izvornu klapu je najbolje slušati u nekom akustičnom prostoru, uživo.
1: Da,
0: to je doživljaj, di će vam se, ako je dobra klapa, di će vam se jednostavno dignuti ono dlake na rukama i svugdje negdje. Ali kažem, eto, heavy metal i to je to.
1: Heavy metal je bolje slušati ne u akustičnom prostoru.
0: Ja odem godišnje sigurno 2-3 koncerta, dobro, ove godine imam maloga doma, 9 mjeseci.
1: To je to. Šta si slušao?
0: Pa nije baš.
1: Ne da se heavy metala. Ne, ja to podržavam, ja se definitivno suosjećam, ja isto biram heavy metal, jer svejedno ćemo poslušati. Ne diraj, moje ljubavi je ko za mene, heavy metal ima najljepše balade ikada, ali dobro, vratit ćemo se klapi Šufić i to je tako. Zdeslave, velika hvala na ovom razgovoru, meni je bilo odlično.
0: Ja, kad god, vi me zovete.
1: Ja sam imala još više prostora nedjeljom, ali vi nećete nedjeljom. Tipični klapaši, ali nema veze, opraštam. Dragi naši slušatelji, klapa Šufić, guštam uz Ne diraj moju ljubav.

0: Ma, lipo ti ja govorim. Di god poša, kad god doša. Lipše će ti 100 puta bit dok ti svira.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga...

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.